0: teraz tam jedna
1: Ano,
0: zamrzla.
1: já to vyměňám ručně, já jsem trošinku zabudl. Mně se to stává, že já se vždycky potom na něco upnu a zapomenu, co jsem dělal předtím. Takže já to budu, je tady asi 95 těch fotek, jo, takže já to budu postupně všechno ukazovat a kdybych zapomněl, normálně mi to připomeň, takže můžem, ano.
0: No tak na začiatku to bolo zaujímavé. Ja vlastne tým, ako som o tom nič nevedel, a ja som chlapec z paneláku, takže
1: Ano.
0: nie som ani otec remesel, teda syn remeselníka. Môj otec remeselník nebol, naopak môj otec bol knihovník. Takže v podstate intelektuál. Tak, a mama bola učiteľka. Takže ja som vlastne nemal ani tie zručnosti. A prvú pišťalku som robil tak, oni sa vyrábajú tie slovenské tradičné nástroje z čiernej bazy, teda z čierneho bezu, ktorý má uprostred dreva tú mäkkú striedku alebo dužinu ľudovo. A ja som nemal ešte ani ten vrták, takže ja som to len vytláčal ocelovou tyčkou a potom rydlom na linoleum som sa snažil urobiť to okienko. A to iba takým spôsobom, že som proste napodoboval zobcovú flautu. No a samozrejme, tá prvá pišťalka nepískala poriadne. Sice to nejaký zvuk, ale skore šušťanie ako pískanie vydávalo. Nič menej, proste som si to aspoň vyskúšal. No a potom myslím si, že to bol skutočne až ten Martin Gábor, ktorý urobil ten prielom. No a potom som sa stretával už cieľene s ďalšími výrobcami, navštevoval som ich. A ja som ešte vlastne zachytil posledné čriepky sveta, ktorý už v podstate nenávratne mizne, ak sa nedá povedať, že už úplne zmizol. A to je proste ten pôvodný svet, alebo pôvodný, neviem či pôvodný, ten svet, ktorý fungoval mnohé generácie, a síce kedy človek ešte hodne žil v krajine. A na tieto nástroje hrávali vlastne pastieri hlavne, alebo roľníci, zemnedelci, gazdovia, ktorí vlastne po práci na tých lazoch, alebo tu na, sa také podobné osídlenie volá kopanice, prípadne paseky, tak títo lazníci si proste po večeroch, kedy už sa nedalo pracovať, tak vyliezli pred dom na lúku s tou fujarou a zahrali si. No a ja som ešte mal možnosť stretnúť proste posledných ľudí, ktorí takto naozaj žili celý život. Že proste ako deti žili niekde v chalupe a celé dni trávili tým, že sa starali o to, aby prežili. A neboli to proste ľudia, ktorí by zarábali peniaze a tak ďalej. Proste žili v tej krajine. No a dneska vlastne už toto neexistuje. A tá hudba spojená s týmito nástrojmi sa udržiava z úcty, udržiava sa kvôli tomu, že je krásna. Udržiava sa aj z nejakého sentimentu určite. Ale za mňa je to tak, že vlastne tá hudba nie je iba ten zvuk, nie je iba tá pieseň, nie je celý ten životný štýl, takže my sme už o to vlastne prišli. No a to je vlastne aj dôvod, prečo ja osobne sa nesnažím v tom pokračovať. Ja tie tradičné piesne síce som sa naučil hrať, ale hrám ich vlastne iba na požiadanie. A skorej pre mňa je zaujímavé objavovať zvuk, objavovať tóny, objavovať melódie, objavovať ako vlastne všetky tieto veličiny pramenia priamo v prírode, ako sú s tým zvukom spojené. A ako ja, ako výrobca, môžem tie nástroje prispôsobovať tak, aby niektoré tieto kvality z prírody vedeli vyjadriť. A to je tá hudba prírodou.
1: Ano, já jsem Já jsem tady po tom nástroji, no po těch nástrojích, které vyrábíš, zatoužil tehdy, stalo se mi to tehdy, když jsme jeli zatím k nemenovaným přátelům na šamanský rituál, jako svatbu energetickou, kde jsme hráli tady k tomu obřadu, který trval 3 dny, hráli jsme normálně na kytaru, akusticky, no a právě ten chlapec tam hrál na flétnu. Byla tma už, oheň hořel a teď slyším k té naší kytaře krásný zvuk flétny. A pak mu říkám, tyjo, co to bylo, to bylo prostě nádherný. No, tak mluvil o tobě, že má flétnu od tebe, možná už tušíš, o koho jde. No a já jsem teda, ne že bych neváhal a hned tě oslovil, nechal jsem si tak chvilku uzrát a říkal jsem si, co já, kytarista, starý rocker, se budu učit na flétnu, jsem se zbláznil nebo co. Jenomže já jsem blázen, no, takže jako mě to nedělalo jako velikou potíž se rozhodnout tě oslovit. Jednak teda, že bychom mohli spolu udělat nějaké povídání, nějaký ten workshop, no a samozřejmě teda jsme se vydali k tobě tady pro tu flétničku. Takže ten zvuk tvých fléten, nebo ten chlapec měl, má o tebe zatím asi jednu flétnu, ale ten zvuk mě tak oslovil, že jsem teda neváhal. Vidíš, prostě i ty věci okolo, jak si zbližují, jo? Na základě zvuku ta hudba obecně zbližuje. Takže ten zvuk té flétny vlastně nás jako seznámil, jo. Což teda blagadariu za to, že jsme tu návštěvu tam u tebe měli, protože dodnes na ní vzpomínáme. Mohl bych povídat hodinu o cestě zpátky, jak jsme jeli v dešti, v mlze, ve sněhu. Slyšíš? No. Píseň je taky pilná žačka. Ona má tu tvoji koncovku, jo. Takže jeli jsme šíleným způsobem, když jsme neviděli fakt na krok, hodně aut, nebylo vidět pořádně mlha a bylo to fakt jako o hubu, jak se říká pomoravský okéhák, ale já jsem v tu chvíli procítil obrovskou ochranu od stvořitele, jo, protože my jsme tam vytvořili krásnou energii společnou, jo, přes ty hudební nástroje, takže byli jsme v bezpečí, jak jsme jeli zpátky. A už jsem se fakt těšil, ta cesta trvala asi 3 hodiny, tak jsem se těšil, jak přijedeme domů a jak začnu hrát. Takže vždycky, když mám chvilku, tak vytáhnu, tak střídám ty flétničky a hraju, ale je to teda jako dřina, jo, ale věřím tomu, že se mi to podaří. Dobrý, takže vidíš to, já jsem zapomněl přehazovat obrázky. Ještě bych měl tomu malinkou takové doplnění, ty se zbavil o té době, jakoby, že ta nějaká doba skončila a že už se nevrátí. Maro, já to vidím trošku jinak, jo? Já to vidím v takových jaksi převisech, že my jsme momentálně v době, která je těžce pod vlivem nějakých temných síl, jo? Ale je to jenom dočasně. Jo? Tady ta doba brzo skončí a znovu se vrátí doba toho zlatého věku. No, té svobody, volných energií a znovu těch starých řemesel. Takže jenom jde o to vydržet to tady, prostě tvořit. Nestrácet ty schopnosti, jo? Neustále je rozvíjet a neustále tvořit, protože ta doba, která tady byla a která tady znovu bude, už klepe na dveře. Jo? A my tvůrci to budeme mít snažší do ní opět vstoupit, protože my v tom jdeme furt. Jo. Lidi, kteří se odpojili úplně tady od té přirozenosti, od stvořitele, no tak ten návrat budou mít daleko bolestivější, protože oni jakoby tady budou muset nechat hodně těch materiálních věcí, co se týče zdánlivého bohatství, peněz a nějakých statků, když to my tvůrci, my to máme pořád u sebe, jo, jednak ve schopnostech a tak. Nic, já si vždycky neodpustím nějakou poznámečku, takže klidně pokračuju, já budu tady přihazovat fotečky a jedem dál.
0: Pozri, ty si, nevím, či jsme se pochopili, já jsem nehovoril, že ta doba, která se minula, byla lepší a horší, já jsem to nehodnotil. Mm-hmm. Akurát myslím, že fakticky, a to mám pocit, že častokrát v tom uvažování je prehliadané, prostě ta doba už skončila a tým pádom aj v tej hudbe sa nedá uvažovať tak, že my môžeme hrať tú hudbu, ktorú hrali naši dedovia. Pretože my nie sme naši dedovia, my sme proste úplne iní ľudia. A preto v podstate aj formy tej hudby, ktoré sú podľa mňa momentálne potrebné, musíme hľadať na novo. Pretože, ako samozrejme, tam sa treba zamýšľať nad tým, že čo tou hudbou chceme vlastne dosiahnuť. Pretože je úplne v poriadku. Ja si vlastne veľmi vážim tých ľudí, ktorí udržiavajú tú tradíciu, ako sa hovorí. Pretože vlastne je to taký zdroj poučenia. A je to niečo, čo máme proste v bunkách. Tak ako tí ľudia hrali tú hudbu, pretože žili v tej krajine a tá krajina ich prestupovala. Tak sú to proste naši otcovia a my v tej krajine tiež stále žijeme. Akurát náš životný spôsob a vedomie aj prostriedky, ktoré používame, sú úplne iné. Takže pre mňa je teraz veľmi zaujímavé vlastne objavovať tú hudbu, ktorá je živá, ktorá vyviera z tohto okamihu, z tohto prostredia. No a zároveň my sme ešte pred jednou veľkou výzvou, ktorá predtým vlastne nebola. Tí ľudia, ktorí žili na jednom mieste, povedzme v jednej dedine, tak to boli väčšinou rodiny a rody, ktoré tam žili v úvodzovkách nekonečne dlho. To boli rody, ktoré mali spoločnú kultúru, spoločné zvyky, spoločný odev, vlastne aj spoločné stravovanie a tak ďalej. Proste bola tam takáto spoločenská zhoda. A tým pádom vlastne oni si aj v tej hudbe ďaleko lepšie rozumeli. Pretože tá rôznorodosť tam bola ďaleko menšia. Kdežto dneska barák čo barák je úplne iná vesnice, ak nie národ. Takže potom aj keď chceme spolu hrať, tak je to nesmierne zaujímavé nájsť ten prienik spoločný. Nehovoriac o tom, že kedysi vlastne tým, že ten život bol naozaj náročný, tak tí ľudia čakali na chvíle, kedy by sa mohli zabaviť. A v podstate si dovolím tvrdiť, že všetci spievali, že všetci tancovali, pretože nebol iný spôsob zábavy. Dneska my sa vieme proste rozptylovať rôznymi spôsobmi, ale oni mali proste spoločné sviatky, v rámci ktorých boli nejaké obrady a tancovalo sa, spievalo a ja aj z rozprávania mojich starých rodičov viem, ako to milovali, ako na to čakali a ako sa do toho vkladali. Lenže dneska je to skôr naopak, že ľudia vlastne, keď sa majú nejako prejaviť, aj takto nazvime to umelecky, ano, tak majú veľmi hlboké zábrany, pretože im to nie je vlastné. Proste je to ťažko nekomfortná zóna, do ktorej neradi vstupujú, obzvlášť aj preto, že častokrát je to ešte poznačené tým, že mali nejakého osvieteného v úvodzovkách učiteľa hudobnej výchovy, alebo proste aj rodičia častokrát urobili nejaké prešlapy v tom, že vlastne detsku hovorili, že spieva falošne, alebo že strašne tancuje a tak ďalej. Takže tí ľudia si to potom zo sebou nesú. A v podstate cez tú hudbu, či už je to spev, alebo proste hra na hudobný nástroj, sa človek vlastne istým spôsobom odhaluje. Odhaluje sa iným spôsobom ako cez to verbálne alebo mentálne. A to tiež ľudia nevždy dokážu, alebo chcú, alebo majú radi. Takže aby som sa vrátil ešte k tomu, kde som začal. Ja vlastne tou svojou snahou vyrábať nástroje objavujem práve toto, že akú hudbu chcem hrať, lebo viem, že iní ľudia chcú hrať zase inú hudbu a akým spôsobom ju chcem ponúknuť druhým ľuďom, tak aby to malo aj pre nich hodnotu.
1: Maro, jak se dívám na tvoje flétničky, každá hra je inou barvou, každá hra je jinak. Prosím tě, mě by zajímalo, Jak ty si vybíráš to dřevo? Zavolá si tě ten strom nebo ten keř? Nebo jdeš už se záměrem, dneska potřebuju bezu, potom budu potřebovat, já nevím, lípu třeba. Jo? Takže každá fletnička asi zřejmě má, je vhodný jiný druh dřeva. Jak ty vyjdeš do lesa a tak jenom prostě jako chodíš a zavolá si tě tam nějaký klacek, nebo jak to provádíš?
0: Rôzne.
1: No, díky.
0: Pozri, najviac potrebujem na výrobu čiernu bazu, ano. Čo je po česky čierny bez.
1: Čierny bez.
0: Pretože z toho vyrábam koncovky, fujary, aj takéto dvojačky, ako je teraz práve na obrázku. Takže tých potrebujem najväčšie množstvo a tie vypilujem na miestach, kde ich je veľa. A zároveň sa dajú odtiaľ ľahko odviesť autom. Potom vyrábam ale aj z iných drevín, a to hlavne tie indianské píšťaly, ktoré boli na tých prvých obrázkoch. Teraz sme sa dostali práve už do tej bazovej sekcie. Mm-hmm. A tie vyrábam z mnohých a mnohých driev, lípa, javor, jaseň. Proste tie bežné dreviny, ktoré viem vyvrtať. No a tam v podstate nechcem tie stromy orezávať, pretože tam sa vždycky dá nájsť klesti. Že niekto pri ťažbe vypíli tie stromy a to klesti ostáva, takže ja si zbieram to, čo už niekto iný sprovodil zo sveta.
1: Takže ty zároveň vlastne dá sa říct, že uklízíš les, uklidíš a ešte teda použiješ ty klacíky na výrobu. Takže vlastně ty zachováváš ten život, jo, toho dřeva neustále, což je krásné.
0: No a by som sa ešte ale vrátil k tej tvojej otázke, lebo ty si sa pýtal tak s tým predpokladom, akože či niekedy pozývam vyslovene nejaký strom, nejakú bytosť k tomu, aby sa stala tým nástrojom. Tak toto sa deje veľmi výnimočne. Pretože ja to berem aj dosť pragmaticky. Je to aj moja práca, výroba tých nástrojov. Je to skorej pri nástrojoch, ktoré robím pre seba. A niekedy sa stane aj, že nejaký človek príde za mnou s nejakým príbehom a potom sa to takto stane, ale bežne tie nástroje proste robím z dreva, ktoré je pre mňa rozumným spôsobom dostupné. S tým, že robím pritom najmenšiu škodu, aká sa dá. No a čierna baza vlastne, som rád, že to robím z čiernej bazy. Jednak je to veľmi zvláštny národ, ako hovoria Indiáni. Tá bytosť čiernej bazy z môjho pohľadu medzi našimi drevinami stojí tak zvláštne bokom od ostatných. Má veľmi zvláštne vyžarovanie a vlastne aj pôsobenie. Na takej tej viditeľnej úrovni všetci vieme, proste je známe, že vlastne tie bazové kvety sú liečivé, bobulky rovnako. Ten ker veľmi zvláštne vonia napríklad. No a potom, keď pozorujete aj tie miesta, kde rastie a vlastne aj ako vyzerá ten krík, tak tie miesta sú často spojené s rozkladom. A vlastne aj čierna baza je bytosť krátkoveká. Je to v podstate pionierska drevina, ktorá sa nedožíva mnoho rokov a častokrát býva napadnutá hubou, napríklad Judášovým uchom. Mm-hmm. A vlastne, keď človek dojde na miesto, kde už sú tie kríky staré, tak z časti už býva z nich opadaná kvora a rastú na nich práve rôzne tie huby. Niektoré už ležia polámané na zemi. A ak sa nepletiem, tak snáď aj Judáš sa podľa legendy obesil na čiernej báze. No a v mnohých mytológiách je čierna báza vlastne bytosť, ktorá umožňuje vstup do podsvetia a podobne.
1: Áno. Mne připadá, že tá černá baza, ten černý bez, ja teda samozrejme, jak mám doma ty flétničky, tak už sme byli niekoľkrát v lese a tu černou bez som hledal a je fakt, že ona má tu dužinu takovou porovitou, měkkou. A připadá mne, že to je teda bytosť, podobne třeba jak technické konopí, nebo ako konopí, dar Boha Šivu, že tady ta baza je taký dar, jo, stvořitele nebo niekoho, nejakých určitých bytostí a že je vyloženě předurčená třeba k výrobě tady těch hudebních nástrojů, protože fakt to, ten klacík lze teda snadno relativně opracovat, vyvrtat tam tu dírku a tak, no a ještě potom teda ty plody, ty květy se dají zužitkovat a slouží ke zdraví. Takže je to bohyně, která tady není jenom tak, ano, ale že prostě slouží nám jako lidstvu ku prospěchu. Jen jde o to, abychom na to nezapomněli. Já si vzpomínám jako malej chlapec, taky malinkatej tvůrce, tak jsme si otloukávali píšťaličky a to zase bylo z vrbového proutí. A ty jsi říkal, že babičky tě vyprávěly. Já jsem byl dokonce u toho, jak ke stařence 80 leté, to je vlastně prababička, tak já nevím, dvakrát týdně chodila partia dalších žen a zpívali a u toho drali peří. No to bylo 80, takže ta hudba skutečně prostě mě provázela jako od malička. Dobrý, Maro, takže dám další fotku a hovoř klidně dál a já se po případě zeptám nějakou doplňující otázkou.
0: No, pozri, já bych chcel postupně rozširovat tu tému hudba přírodou a můžeš. Příroda hudbou.
1: Můžeš.
0: Ono totiž to, moje vnímání hudby se postupně vyvíjí. A ja som ešte nespomínal, že vlastne ja nemám žiadne hudobné vzdelanie formálne. Noty čítať vlastne neviem, hoci nejaký základ poznám. Mm-hmm. Ale ja keď hrám, tak je to hudba improvizovaná. A notové zápisy vlastne prehrať neviem. No a mňa k píšťalkám hudbe pritiahlo to, že keď som začínal hrať, tak sa mi podarilo zažiť, že som zobral tú píšťalku do rúk a bol som sám za sídliskom na poli a fúkal som do píšťalky, fúkal a nejako som sa zabudol. A vlastne bol to taký extatický zážitok, kedy som mal pocit, že nie ja hrám na píšťalku, ale píšťalka hrá na mňa. A cítil som neskutočne hlbokú slobodu a práve ten zdroj tvorenia. A bol to pre mňa taký vrcholový zážitok, ktorý bol natoľko silný, že som si hovoril, že pre toto sa oplatí žiť, že pre toto chcem podniknúť výskum a ako som hovoril, vydal som sa na tú cestu. No a vlastne už teraz, keď sa môžem ohliadnúť za niekoľkými 10 ročiami, mm-hmm, a kedy kráčam po tejto ceste, tak už niektoré veci vidím inak, ako som ich videl na začiatku. Kedy to bolo pomerne malorozmerné ploché, vo význame, že tak chcem hrať, tak mám nástroj a tak ďalej. Teraz už vlastne vnímam aj to, o čom som hovoril a čo som na začiatku nevidel, že vlastne tá hudba, ktorú som sa učil hrať na začiatku, tak istým spôsobom už je len fragment toho, aký význam a spôsob to bol kedysi. A naopak teraz vnímam ďaleko viacej nových rozmerov hudby, ktoré som predtým nevnímal. A to je napríklad to, že hudba nie je len zvuk toho nástroja, tie tóny. Je to aj priestor, v ktorom sa vlastne ten zvuk ozýva. Je to aj čas, v ktorom sa ten zvuk ozýva. Inak zvuk znie ráno, na obed, večer. Inak znie na jar, v lete, v zime. A inak, keď prší, inak, keď svieti slnko. Inak znie priestor lúky, inak znie priestor lesa. Inak znie, keď ja vlastne svoju pozornosť pri hre venujem tomu, ako vietor šumí v stromoch. Inak, keď sa sústredím na to, ako znie potok napríklad. A jedny z mojich najkrajších a najsilnejších zážitkov s hudbou boli práve, keď sa mi podarilo tak splínuť s týmito živlami, že som bol presvedčený o tom, že presne viem, čo zaznie v ďalšej chvíli. A vlastne mal som aj pocit, že ten živel to vníma tiež z mojej strany, že sme sa stali jedným. Čo znie možno nejako mysticky na druhej strane, podľa mňa na tom nie je nič zvláštne v tom význame, že všetci sme súčasťou prírody, ktorá funguje na tých istých zákonoch. Takže ja si myslím, že je to viacej o tom, kam smerujeme tú pozornosť a naše vnímanie. A je to aj o tom, akú máme skúsenosť vo význame tej praxe, že človek, ktorý nehrá na hudobný nástroj, tak sa nevie vyjadriť tak, ako človek, ktorý na ne hrá 20 rokov. No a tiež som si uvedomil, že vlastne moje telo sa prestávalo tak, aby som na tie hudobné nástroje mohol hrať tým spôsobom, ktorým hrám, pretože vlastne ty ako hudobník to dobre poznáš, že tie veľmi zaujímavé veci sa dejú v jemnosti. Že tón E nie je to isté ako tón E, ktorý sa zahrá s láskou, plnou pozornosťou a ponorom, prítomnosťou. Ako technicky je toto isté, tá frekvencia tam je, ale tou kvalitou je to niečo úplne iné. No a obzvlášť pri dýchových nástrojoch farba toho tónu závisí aj na tom, ako pre ten tón otvoríš svoje telo. Čo som vlastne sa naučil podvedome, ale potom po nejakých rokoch som si to začal uvedomovať a ďalej to objavovať. Takže hovorím, aj moje telo sa prestávalo na to, aby som mohol hrať na tie nástroje lepšie.
1: Áno, Maro, jestli máš vodinku, tak si daj loka. A souhlasím s tím, jo. Třeba například tak já hraju na ty struny nástroje a ta kytara, když jsme u toho tónu E, tak ta se dá zahrát na tu kytaru, já nevím, řekněme 20 možnými hmaty, jako, jo. Možná i víc. Některé jsou třeba dole, jo, u krku, některé jsou až nahoře u těla a každý, byť má třeba ty frekvence stejné, jo, tak každý zní trošinku jinak a potom je na to muzikantovi, kterou tu polohu upřednostní. Jo. Takže vím, o čem mluvíš. No a tady jsou teďka fotečky vlastně z toho lesíku, kam ty asi chodíš pro ty klacíky. No, tady vidím, že děláš i obaly na ty flétničky, že?
0: No, je to tak.
1: Maro, klidně teda můžeš o těch flétničkách, možná by posluchače zajímalo teda, jaké ty flétničky všechny děláš, v jakém to je ladění, kolik to má těch dírek, trošinku možná takový technický nějaký popis těch nástrojů. Co ty na to?
0: Můžem.
1: Tak, jdem na to.
0: Takže jaké robím flétničky? No, robím flétničky v prvom rade tie slovenské tradičné, ako sme sa už bavili. Pričom tam sú fujary, to sú pišťaly, ktoré sú aj 1,70 m dlhé. A ak si viete fujaru predstaviť, tak k nej je ešte priviazaná taká ďalšia trubica drevená, ktorá sa volá napríklad pišťalica. A tá vlastne slúži iba na to, aby previedla mechanický vzduch, ktorý, lebo fúka sa do tejto píšťalice, ktorý vlastne potom rozoznie tú hlavnú píšťalu. A je tam kvôli tomu, aby sa dali chytiť dierky, pretože keby ja som fúkal z vrchu, tak na tie dierky nedosiahnem. Potom robím tie koncovky, čo sú bezdierové píšťaly. A aj na fujaru sa hrá tak, že sa používa rôzna sila dýchu. A čím silnejšie fúknem, tým vyšší tón sa ozve. Pri fujare ešte ďalšie tóny, stupnice dosiahnem tým, že používam rôzne hmaty. Fujara má tri dierky. Pri koncovke je to tak, že používam tie rôzne prefúky, rôznu silu dýchu. A rôzne tóny získavam tým, že zakrývam spodnú dierku. Takže tým vznikne tónová rada. Stupnica. No a na koncovke je krásne to, že vlastne ona funguje čisto podľa akustických zákonov. Ako náhle vyvrtám do nástroja dierky, tak vlastne už musí mať nejakú myšlienku, nejaký zámer, nejakú predstavu o tom, ako ten nástroj funguje a čo rozmiestnením tých dierok chcem dosiahnuť. Ale pri koncovke to je skutočne o tých zákonoch. Pretože vlastne tie prefúky hrajú alikvotné tóny. A pri zakrytej dierke je to tiež alikvotná rada, ale inak usporiadaná.
1: Prosím tě, já tě vstoupím krátce, jenom vždycky jenom krátce vstoupím. Onehdy tady byl kamarád, taky náš spoluhráč občasný a bavili jsme se o té koncovce. I koncovke, že? Píseň tady na ní hrála a ten ladík říká, tyhle, jak je to možné, že tam vlastně nemá ani jednu jako dírku, jo, na ty tóny, a že ona, to dřevo je tak chytrý, tak inteligentní a tak moudrý a tak vědomý, že to hraje několika tóny v těch alikvotech. Jak je to možné, jako? Toto nám prosím tě vysvětli, jak je to možné, že při tom přefuku, jo, ještě tou dlaní, tam ten zvuk, jak si navibrováváš do toho prostoru. Jak je to možné, že to dřevo je, no jak je to možné, prostě příroda je moudrá čarodějka a její bytosti, její děcka jsou vlastně celý ona, jo, takže, ale tak mě to zajímalo, jak je možné, že z jedné dírky leze tolik zvuku, člověče, tolik tónů.
0: No, pozri, celkovo pri píšťalách tón vzniká tým, že v nejakom bode sa rozráža vzduch o hranu a vzniká tam vzdušný vír, ktorý rozkmitá vzduchový stĺpec uzavretý v tej trubici. No a potom vlastne to kmitanie funguje tak, že pri zvýšení tlaku toho vzduchu, ktorý sa rozráža o hranu, sa vlastne zvyšujú kmity toho stĺpca. A toto funguje podľa tých akustických zákonov. Takže preto vlastne sa tam potom ozve tá alikvotná rada. Ale ja sám vlastne podrobnosti, ja nemám ani hlboké znalosti ohľadom týchto akustických pravidiel. A vtip je ešte v tom, že vlastne tam sú nejaké ideálne aj matematické pomery, ktoré ale už potom, keď sa vlastne premietajú do skutočnosti, do hmoty, tak už tam dochádza k nejakým odchýlkám. Lebo napríklad tam by mali byť medzi tými alikvotnými tónmi niekedy oktávové rozostupy, ale tým, že vlastne to drevo nie je ideálny materiál, tak sa tam deje to, že je to rozladené oproti tým presným oktávom.
1: Já tady jenom
0: ukážu. No a ľudia sa...
1: No. Klidne pokračuj. Ja si tady chystám jednu flétničku, pak si ti zeptám na něco. Klidne pokračuj, Marine, nenech sa rušiť. Pokračuj, když máš niť, tak ja tady
0: použijem. No pozri, obrázek. Vieš vrátiť aj tú fotku, čo bola predtým?
1: Áno, áno.
0: Ja som si chcel trošku pomôcť. Jedna z... tieto dve fotky z toho lesa, oni tak, sú obe celkom
1: takže použiteľné. Takže tady dám prvne tady tú, tá byla první.
0: No, jedna z mojich vášní je vlastne fotiť les alebo stromy.
1: To je poznáte.
0: Dôvody už asi poznáte, že jednak som botanik a celé svoje štúdium som vlastne strávil pozorovaním ekosystémov. sice väčšinou bylinných. Ja som študoval lúčnú vegetáciu. Ale tá botanika ma obrovsky naučila pozorovať. A tým, že som študoval ekológiu,

0: vlastne príroda nie je až tak zložitá. Že sú tam nejaké zákonitosti, ktoré sa vlastne opakujú. A tých základných stavebných prvkov je len pár. A oni sa potom rôzne kombinujú a vzniká svet, ktorý je nesmierne pestrý a zdanlivo zložitý. No a to isté vlastne je aj v hudbe, že vlastne tých základných stavebných prvkov je iba pár, ale sami vieme, že to, ako môže znieť hudba, to je nekonečný priestor. No a keď človek príde do toho lesa, tak to je vlastne taká zdrevenelá hudba. No a každá bytosť, každý strom má vlastne, každý národ, keď bereme to po indiansky, ako som už raz si pomohol, tak národ bukov má úplne inú pieseň ako národ hrabov, po česky habrov. Národ javorov má zase svoju pesničku a každý jednotlivec ešte má svoje melódie, ale tá pesnička je taká spoločná. No a tu napríklad na tejto fotke vidno nádhernú kompozíciu, že v podstate aj v hudbe človek môže byť v takom temnom lese už opadanom a šedivom a potom do toho prskne nejaký ohňostroj a ten ohňostroj v tej temnote ďaleko viacej zažiari, ako keby to bolo proste v zelenom lese. Takže proste pozorovaním takýchto vecí sa človek učí súvislosti. A sám viem, ale viem to aj z spätnej väzby iných ľudí, že keď to má človek zažité, keď to proste pozná na vlastnej koži, keď to nie je len nejaký myšlienkový koncept, tak vlastne potom aj pôsobenie toho, takej hudby, ktorá vychádza z takejto hlbokej skúsenosti, je úplne iné, ako keď je to naozaj iba niečo mentálne naučené. Takže to bola taká odbočka k tým fotkám z lesov a prečo vlastne fotím to, čo fotím, tak ako fotím. No a vráťme sa teda k tvojej otázke, že aké píšťalky vyrábam. Takže už sme mali fujaru, koncovku. Potom sú to tie šesťdierové píšťaly. Ty ukazuješ štvordierovú a
1: Ja vím, ja tak jenom si tady ukazuju a pak budu mít otázku. Tak klidně hovor o těch šestidierových.
0: no, šesťdierové píšťaly sú vlastne rozšírené po celom svete a mnohé stupnice majú 7 rôznych tónov. Napríklad aj tá naša, ktorú teraz tak často používame, či už dúrová alebo molová, tak majú 7 rôznych tónov. A vzhľadom na to, že jeden tón hrám so zakrytými dierkami, tak mi stačí 6 dierok na to, aby som mal 7 rôznych. Takže vlastne aj tie súčasné šesťdierové píšťalie hrajú durovú stupnicu. Ale napríklad zaujímavosť je taká, že kedysi tým, že to hudobné vzdelanie alebo vôbec aj vkus a schopnosti tých výrobcov boli rôzne. A vlastne my dneska sme všetci zvyknutí na to, že hudba sa hrá, my používame teraz tú frekvenciu pre Ačko 440, používame temperované ladenie. V podstate, keď to zjednoduším, všetci hrajú takto. Odvšadiaľ to počujeme a máme to proste napočúvané a čokoľvek iné nám príde zvláštne. Ale hovorím, toto je všetko zjednodušenie. Ale kedysi to bolo tak, že tí ľudia boli proste izolovaní. A jemu, keď sa niečo páčilo a bol s tým spokojný, bolo to pre ňa úplne v poriadku. Takže vlastne aj tie nástroje, oni vôbec nehrali presne durovú stupnicu. A napríklad dierky na šesťdierovú píšťalu sa vrtali v rovnakých rozostupoch. A to znamenalo, že vlastne tie stupnice boli oproti tomu, na čo sme my teraz zvyknutí, tak zvláštne zvlnené. A mňa to baví, že ja vlastne tým, ako tiež nie som vyštudovaný muzikant, tak ma bavia všetky tie odchýlky. Lebo ako som hovoril aj v prírode, to takže ja vnímam tu

0: Tak to byla krásná bříza. Nádhera.
1: No a vieš čo, pusti ešte aj toto.
0: Ja
1: Toto
0: som
1: je zase,
0: videl.
1: lebo tie prvé dve, jednak to bola indiánska dvojáčka.
0: Áno.
1: Potom to bola zase indiánska píšťala, jednoduchá, ale zase s takým trošku zvláštnym ladením, ktoré sa bežne nepoužíva. Toto je práve už zase pentatonická píšťala, tak a hodne taká basová, hlboká, jedna z najväčších, čo robím. Tak
0: Púšťa,
1: ešte
0: áno.
1: nech aj to zaznie.

0: Tak, já se omlouvám, já jsem tady měl telefon, právě že chci volat ti naši přátelé a teď mi to tady začalo nějak blbnout. Tak, Mari, klidně mluv k didžeridu, co máš, a já si tady poladím trošinku telefon.
1: No dobre. Didgeridoo, to už nie je pišťalka,
0: Ano.
1: ale vlastne aj na tom úvodnom obrázku vidno, že to ešte pokračuje gongy a experimentálne nástroje. Vlastne ja som menoval tých pišťaliek, ktoré robím zatiaľ iba pár, tak ešte vyrábam aj rumunské kavary. A potom vlastne všetky možné pentatonické píšťaly, pretože my sme zatiaľ hovorili iba o molových a durových, ale ich je o mnoho viacej. A potom robím aj nejaké píšťalky s arabským ladením, ale to už sú ako také podrobnosti, o ktorých nemá úplne zmysel hovoriť. Didgeridoo je teda nástroj, ktorý už je dneska pomerne známy. Hrá sa naň úplne inak ako na pišťalku, pretože tu na sa zvuk vytvára tým, že vlastne vibrujú pery a dutina toho nástroja potom funguje ako ozvučnica. No a teraz poslednú dobu som začal robiť aj gongy. Ale to je ešte stále v hlbokom vývoji. No a ty si spomínal tie hliníkové trubky alebo zvonkohry.
0: Áno.
1: Tak to je ďalšia vec. No a potom vyrábam rôzne nástroje, ktoré som vlastne si tak nejako uvedomil, že chcem vyrábať vzhľadom na to, čo som chcel hrať. Je to napríklad fukara, čo je nástroj podobný fujare, ale zase s iným ladením. Sú to potom rôzne také drevené okaríny. A ja si na to asi teraz ani všetko nespomením.
0: Ano, slyšíme se.
2: Haló,
0: Kdo je
2: já
0: to?
2: vás slyším.
0: Kdo je to? Maro, slyší. Maro,
2: Jo,
0: hosté studia Deja Vu,
2: slyším.
0: slyšíš hosta na telefonu?
2: Já tě slyším.
1: Počujeme sa, ano.
0: Ano, takže dobrý,
2: Já vás
0: takže
2: slyším, ahoj.
0: můžeme prozradit teda, kdo volá.
2: Já vás slyším, nevím, jestli vy slyšíte mě.
0: Slyšíme, slyšíme.
1: Ano, Marek volá Marka.
0: My tě slyšíme.
2: Ahoj, ahoj, tady máme nějaké problémy ve spojení, ale
0: A slyšíme se po
2: tady Mára,
0: telefonu?
2: tady Mára, tady Mára a Martina z Řesiny, zdravíme vás.
0: Ahoj, přátelé,
2: Ahoj
0: krásný
2: Marku,
0: vesmírní.
2: ahoj Petře, ahoj
0: Marku Gondo, slyšíš
2: všichni.
0: Marka a Martinu?
1: Slyším.
0: A Maro Vlčku a Martino, slyšíte nás?
1: Neslyším.
0: Oni nás
2: Marek volá
0: neslyší.
2: Marka, přesně, to je spojení Marmar.
0: Marmar. To oni nás neslyší, tak to je škoda, že nás neslyšíte. Nevadí, tak příště to uděláme trošinku líp, protože já tady mám káblík špatný. No nic. Takže, Maro, Gondo, to
2: Je
0: byl.
2: to tak, jako bych volal na měsíc, protože je tam zpoždění velké.
0: Jo, no protože máte
2: Takže já budu
0: puštěný
2: plynule
0: vysílání.
2: mluvit.
0: Maro, vy.
2: Mě napadlo, jestli by Marek neuměl pohovořit o tom, jak ta hudba se propisuje třeba do těch mezilidských vztahů, protože jsem u něj byl několikrát na workshopu
0: Ano.
2: a tam jsme se bavili o tématech osobního naladění, o tématu souznění, o harmonii, dejme tomu v těch vztazích, o tom, jak se slyšíme, tak jestli by tam bylo možno to převést do této oblasti.
0: Dobře. Maro Vesmírný, my jsme tě slyšeli. Marku Gondo, taky slyšel z Marka otázku?
1: Ano, počul jsem
0: Dobrý,
1: ji.
0: takže můžeme. Dobrý, takže poslouchej nás, zdravíme tebe i Martinu, naše vesmírné spolupracovníky a jsme v kontaktu. O, šanty, ahoj. Tak, Marečku, takže sice bylo to velmi kostrbatý, technika nás tady trošku zlobila, nicméně slyšel z dotaz, jak se hudba propisuje do mezilidských vztahů, jestli bys chtěl otevřít tady to krásné, zajímavé téma.
1: No, môžeme sa o to pokúsiť. Marek mi vlastne pripomenul aj ďalší z tých mojich experimentálnych nástrojov, a to sú jednotónové píšťaly. Sú to píšťaly podobné koncovkám vo význame, že nemajú žiadne diery, ale iné sú v tom, že vlastne koncovka, ktorá je 60 cm dlhá, tak má vývrt povedzme 13 mm. A jednotónová píšťala, ktorá je 60 cm dlhá, má vývrt povedzme 37 mm. Takže v podstate trikrát taký veľký. No a možno si spomínate, že som hovoril, že čím väčší vývrt, tým stabilnejší zvuk, hlboký tón. Ale zase nestabilné alebo nevýrazné tie vysoké. A v podstate pri tak veľkom vývrte už tie vysoké tóny sa potom ani nedajú prefúknuť, sa neozývajú. No a zámerom, keď som tieto píšťaly vyrábal, bolo práve to, aby hrali výrazný ten jeden najhlbší tón. No a v podstate, o tom som ešte nehovoril, jedna z oblastí, ktorá ma zaujíma, je aj antropozofia. Pričom nedá sa povedať, že by som mal nejaký celoživotný smer v tejto filozofii alebo životnom spôsobe. Ale študoval som aj antropozofickú muzikoterapiu na Akadémii Tábor, čo bolo pre mňa nesmierne obohacujúce. No a ako záverečnú prácu som vlastne vyrobil sadu týchto jednotónových píšťal. No a potom som postupne začal objavovať, že čo všetko vlastne sa s tými píšťalami dá zažiť. A jedna z tých veľmi zaujímavých vecí je práve to, že som si všimol, že pri hre na tie jednotónové píšťaly sa úplne krásne dajú vidieť rôzne veci, či už osobnostné, alebo aj vzťahové. No a pokúsim sa to teda popísať. V podstate tie píšťaly fungujú najzaujímavejšie, keď na ne hrá skupina ľudí, pretože vlastne tým, že každá má iba jeden tón, tak na tom si človek melódiu nezahrá sám, ale vznikajú tam rôzne harmónie medzi ľuďmi. No a ako som už hovoril, mňa fascinuje ísť do tej jednoduchosti, do tých základných stavebných prvkov. A to je práve aj ten jeden tón. Pretože my sa častokrát skrývame za nejaké zložitosti aj v osobnom živote. Ale toto naopak človeka odhaľuje. Už len to napríklad také cvičenie, že sedíme v kruhu a každý drží tú píšťalu v ruke a fúkne sa ten jeden tón, alebo nie, že fúkne sa, každý človek fúkne na jeden svoj nádych jeden tón. A ide to v tom kruhu, proste človek za človekom. Tak to už je tak silný zážitok pre mňa vždycky. Pretože obzvlášť, ak ich, tých ľudí už trochu poznám, tak mi je vlastne, keď počujem ten tón, úplne zrejme, že vlastne tento človek ten tón tak hrať musí, že to úplne odpovedá tej jeho osobnosti. A vlastne aj tí ľudia to buď vedome alebo podvedome vnímajú, že to nie je náhoda, ako ten tón znie. No a v tejto súvislosti my sme robili jedno úžasné cvičenie, ktoré mi otvorilo oči práve pri štúdiu tej antropozofickej muzikoterapie, lebo my sme tam mali aj arteterapiu. A zadanie bolo, zoberte si uhlík, biely papier a začiernite ho. Tak proste všetci sme začiernili papier. A človek by si tak prvoplánovo povedal, to je niečo ako, zober si píšťalu a fúkni jeden tón. A človek by si prvoplánovo povedal, no tak čo, bude jeden tón a hotovo. Nie? Ako, tak to bude Ečko, Cčko, Dčko, bach. Lenže, ako sme už hovorili, nie je Ačko, Cčko, Dčko, to isté, keď to hrá Peter, keď to hrá Zuzka a tak ďalej. No a aj s tým čiernym papierom to bolo, takže to, ako pôsobil ten začiernený papier, lebo niekto viacej tlačil, niekto proste ťahal zľava doprava, niekto robil krúžky, niekto zhora nadol a tak ďalej. A to vlastne v pôsobení toho má úplne zásadný význam. Takisto aj my proste, tá pišťala nič nevymyslí, to proste ono bude hrať C-čko, ak je to C-čková. Ale proste to, ako to C-čko pôsobí, je rídzo ako v moci toho človeka, ktorý na to píska, respektíve ho to prepisuje. No a pri pišťalách je ešte vlastne dôležité si uvedomiť jednu vec, ktorá je veľmi zaujímavá, že napríklad keď človek hrá na gitaru, tak brnkne na strunu, dá tam ten prvotný impuls, ale vlastne potom tá struna sa rozkmitá a znie ako nezávislá na človeku. Podobné bubon, proste človek dá prvotný impuls, udrie na blanu, blana sa rozoznie a znie. Ale pri píšťale je to tak, že vlastne ten zvuk prichádza iba v spojení s impulzom človeka. Proste kým ja do tej píšťaly fúkam, tak ona bude znieť. A priamo prepisuje vlastne môj dých. No a napríklad na slovanských jazykoch je krásne to, že vlastne vytvárajú cez to slovo obrazy. A čisto iba pozorovaním jazyka sa dá veľa vecí pochopiť. A my v slovenčine máme dých a duch. A fúkať sa dá povedať aj dúchať. Uh-huh. A z tohto vlastne vidno, že Slovania vlastne tú hru dých tak vlastne majú veľmi blízko seba spojen. Respektíve dých a duch majú veľa spoločného. A dýchové nástroje vlastne tým pádom sa dajú vnímať aj ako prejavom ducha. Že ten nástroj, aj spôsob na hry naň je vzdušný. A aj to biblické poznáme, že človek nikdy nevie, odkiaľ vanie duch. Takže vlastne hrou na tú píšťalku sa to duchovné dá krásne vyjadrovať. No a aby som sa vrátil k tomu, na čo sa pýtal
3: Marek,
1: tak tu pri tom cvičení tam sa ako keby ukazujú tie osobnosti, ale potom vlastne rôznymi cvičeniami, že čo ja viem, si majú iba sa postaviť tí ľudia k sebe a teraz striedať sa v tých tónoch. Tak tam už vidno, že niekto môže byť dominantný, nedá tomu druhému priestor, alebo ho nepočúva, skáče mu do tónu, povedzme, a tak ďalej. Proste to je strašne vtipné. A v tomto, hovorím, mi pomohla tá botanika, že tam som sa naučil pozorovať a rovnako sa dajú pozorovať vlastne aj také tie jemné prejavy, ktoré v tých medziľudských vzťahoch, ktoré sú a ktoré sa dajú aj teda ľahko prehliadnúť. Ale skutočne iba pri troche cviku to je strašne vidno. A obzvlášť teda vtedy, keď sa to zjednoduší na tie úplne základné veci. A takýchto príkladov by sa dalo menovať viacej. Marek sa pýtal aj na nejaký ten súzvuk. Tak aj to je zaujímavé, že v podstate jedna z takých formujúcich síl v prírode je snaha o rovnováhu. Že vlastne ekosystémy, organizmy na všetkých úrovniach od tej atomárnej cez molekulárnu až po tie najzložitejšie systémy je snaha o rovnováhu. Takže v podstate aj ľudia, keď spolu hrajú, tak aspoň aj z tej úrovni sa snažia o ten súzvuk, o spoluprácu, o harmóniu. No a už sme si hovorili o tom, že silou dýchu sa dá ten tón častokrát jedným či druhým smerom zvýšiť či znížiť o štvrť tóna. Takže aj keď ja mám dve pištaly, ktoré sú obe v C-čku, ale jeden človek fúka slabo a druhý naopak silno, tak je to peklo, je to proste strašne rozladené. Ale bez toho, aby som tých ľudí nejako upozorňoval na to, čo majú robiť, alebo aby to robili vedome, lebo vedome by to možno bolo naopak iba horšie, že by začal počuť, aha, tak nám to neladí a teraz ja by som asi mal fúkať silnejšie, aby som sa doladil. A tak možno by to naopak ešte viacej rozladil, lebo by vlastne mal fúkať slabšie a tak ďalej. Ale všimol som si, že keď sa tomu procesu nechá iba nejaký čas, tak tí ľudia nejako z inej úrovne ako z tej mentálnej prídu na to, ako to spraviť tak, aby to skutočne ladilo. Že tam si tú cestu nájde telo, nájde si práve ten dých. No a častokrát vlastne na tie veci prídem za jazdy, že ja mám nejakú predstavu o tom, čo na tom workshope budeme robiť. Ale vlastne sa tam začne niečo odvíjať, čo je pre mňa nové a čo viem aj nejako vysvetliť. Takže hovorím, ja som na mnohé veci prišiel alebo si všimol priamo v tom procese.
0: Uh-huh. Maro, môžem mať pár otázeček? A pak už půjdem na ten workshop. Já se přiznám, první, já nevím, dva dny, já jsem měl problém na tu píšťalu zahrát spodní tón, já jsem měl furt tendenci to přefukovat. A dokonce jsem říkal, jak to hraješ, jak Mara říkal, že to hraje velmi hluboko a mě to hraje jako tu oktávu výš, jo. Až pak mě řekla píseň, chlapče, ty musíš pěkně zvolna, jo, pěkně ten dech jenom tak jako no a pak mi to šlo, jo, takže ten druhý den už jsem měl v těch hlubokých tónech, ale i tak, když hraju v těch vyšších, jo, v té oktávě a pak chci zase sjet zpátky do toho meditačního prostoru tónového, tak mám problém ten dech usměrnit. Tak a teď se tě zeptám, co to mě říká tady to?
1: Nič.
0: Dobrý, dík.
1: No. A nič a všetko zároveň.
0: A všetko, no. Ne, ja vím, tak jako ja to mám i v tom živote takový, že ten projev je hodne hlasitý u mňa. Pretože ja som byl ako, nie, že metalista, punker a ta kytara, čím víc nahlas, tým líp. Až teďka zvolňujú. Až teďka som prišiel vlastne na Španielu, na akustiku, jo, takže... Je to zázračný nástroj, který vypovídá o člověku taky a určuje i jeho momentální stavy, i možná jeho hlubší procesy, které se odehrávají v těle, na duchu. Jako fakt balgadariu tady za ty nástroje. Zeptám se ještě, proč některý nástroj máš opracovaný a na některých necháváš kůru? Má to nějaký význam technický nebo jenom vizuální?
1: Pozri, já se ještě vrátím k tomu, co jsi hovoril předtím, lebo jsi začal takovou...
0: Klidně, hovor, o čem chceš.
1: Ono to jednak vypovedá niečo o tebe, čo si netrúfam pomenúvať úplne, ale vypovedá to aj o mojom zámere pri výrobe toho nástroja, pretože ja sa zameriavam na to, aby on hral lepšie v tej vyššej oktáve. Mm-hmm. A v tej nižšej s tým vôbec tónom treba pracovať vedomejšie, takže obzvlášť keď nemáš ešte toľko odohrané na tej pišťale, tak je to pochopiteľne zložitejšie. Ale ja mám na výber ako výrobca, že či sa budem sústrediť na to, aby hral lepšie v tej spodnej oktáve alebo v tej hornej. Ale mne z istých dôvodov, ktoré tu nebudem teraz úplne rozoberať, dáva väčší zmysel ho urobiť, aby hral lepšie v tej hornej oktáve. Takže si úplne v poriadku, nemusíš sa nejako posudzovať, zaraďovať.
0: Ó, šanty, ale dívejte posluchači, jo, nízký tón. A vidíš, a šiel som do vysokého. Chtěl jsem do nižšího a mě to přefúklo, no takže, ale je fakt, přátelé, že my máme tolik aktivit, jezdíme po terénu, jo, takže já se k těm fletničkám dostávám jednou denně na chvilku, na pár minut, jo. Trošku mě to, jak se říká, řeknu to na rovinu pohanácky, sere, tady to, že časově je to zatím jako tak jako limitovaný, ale teďka budou dlouhé zimní večery, takže chci se tomu věnovat, jo. Takže v těch hlubokých tónech se budu orientovat. Mari, jdeme na ten... Jestli chceš hovořit, dívej, já vůbec tě do toho nebudu zasahovat, jo, ale já, jak třeba přefukuju flétnu, tak ji skáču možná do řeči, ale já jsem zvyklutý z těch našich vysíláních, které jsou fakt na punk, jo. Pustíme ten workshop, budem mluvit o workshopu, zeptám se ti potom, jak probíhají vlastně, pokud děláš workshopy, jakože jo, protože jsem to vyčetl na tvým webu, že máš takové aktivity, takže jak probíhají tvoje workshopy a jak proběhne tady ten následující workshop u nás toho 17. ledna. A ty děláš nějakou okružní jízdu, že ty nejedeš přímo k nám kvůli workshopu, ale stavuješ se u nás jako cestou zpět od někud. Tak pokud bys chtěl o tom pohovořit, kam jedeš, jestli na nějaký hudební akce, klidně hovoř, já se tady opřu do křesílka a budu jedno veliké ucho. Dám si kafičko a můžeš pokračovat.
1: No pozri, jednak tě v prvom rade musím pochválit, že je to úplně skvělé, že hráš každý den. To si myslím, že obzvlášť pri dnešnom životnom štýle je viac menej skoro zázrak.
0: Ale aj na kytaru, jo? Jako snažím se to všechno prostřídávat. Vidíš, už tě skáču do řeči zas, prepáč. Už jsem jako myška.
1: Já už jsem si zvykol, neboj se.
0: Já vím.
1: Takže to byla prvá věc. Druhá věc, pýtal si sám, že prečo některé ty nástroje jsou skvorou, některé nie. Pozri, je to opäť o tom, ako to pôsobí. Keď je ten nástroj v kôre, tak máš z neho iný pocit, ako z nástroja, ktorý vlastne ukazuje to drevo. Prípadne sa dá to spraviť tak, to bolo vidno aj na tých fotkách, že z časti je tam vidno drevo, z časti tú kôru. Takže ja vlastne, keď zoberiem tú vetvičku, tak ešte musím vlastne aj zvažovať to, že akú hrubú stenu tam potrebujem nechať. Uh-huh. Pretože samozrejme, že keď chceš nechať kôru, tak nemôžeš pracovať s hrubkou tej steny. Takže jednak je to dané tým, čo si vlastne pri tom konkrétnom kuse môžem dovoliť, jednak je to dané tým, že čo sa mi páči. No a potom aj tým, ako chcem, aby ten nástroj vlastne pôsobil. No a toto ma nesmierne baví objavovať vlastne všetky tie prechody, čo tie rôzne dreviny majú. Vidieť, akú štruktúru má líko, akú štruktúru má drevo, akú štruktúru má kvora, keď je ten strom mladý, starý, keď tá vetva je z hlavného, teda keď je to vetva bočná, alebo je to proste hlavný kmeň a tak ďalej. No a ešte potom je tam vtip v tom, že keď je drevo napadnuté nejakou hubou, tak môže byť nejako sfarbené, prípadne tam môžu byť nejaké zhojené zranenia na tom dreve a tak ďalej. Takže tie možnosti, ako s tým drevom pracovať, sú skutočne nekonečné. Pričom ešte sa dá do toho dreva niečo vyrezávať a tak ďalej a tak ďalej. Ale to by bolo zase skoro na celú reláciu sa o tomto rozprávať. Takže potom...
0: Môže byť celá relácia, promiň, jenom ešte poslední k tomu. Ja som sa chtěl zeptat už dávno, na ty ornamenty, co tam vypaluješ, môžeš prozradiť techniku, máš šablonu nebo všechno děláš rukou jako originál?
1: Nevypalujem nič, to je vyrezávané.
0: Vyrezávané.
1: Mhm. Nakreslím si to rukou na ten nástroj a potom... Aj tak to nevyrezávam úplne podľa tej čiary, ale tá čiara mi pomáha. No a
0: dobre.
1: Pýtal si sa potom na ten workshop.
0: Jo. Ano, takže môžeme o workshopu 17. januára od 2. hodiny odpoledne, je to v sobotu, takže kdo byste měli cestu nebo přijet přímo na nás speciálně. A bude to workshop, který bude půldenní, jo? Bude to od 2 až asi do 7, je to tam jako zamluvené, ty prostory krásný. Takže Marie, můžeš o tom workshopu v pohodě něco...
1: No vidím, že si na plakát dal krásné uvedenie, že vstup dobrovolný. To je fajn, pretože keby bol vstup povinný, tak to by bol celkom prúšiť. Takže ľudia prichádzajú dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
0: Áno, nemusí násilím, áno, záleží to na ich voľbe, pretože máme od stvořitele možnosť voľby, takže teď je potreba toho využiť. Ale ešte upřesním, tady tu pozvánku dělala moje žena bohyně píseň. Ja dělám pozvánky na ty naše běžné punkové vysílání, což je takový všelijaký mnohdy, ale píseň si dala záležit, takže ona dělala i pozvánku na workshop, i pozvánku na dnešní vysílání. Takže uvedla vstupně dobrovolné, kdo chce dobrovolné.